0: Channel 77.
1: Vojte omiljeni hitovi.
0: Ovo je Channel 77.
1: Maksimum muzika.

6. vršinoto jutro, da se vikaš Marija, pa Riki Martin, da ti peje na uvce, ne li? Fantastično, malo ljubomorom, srekna sem za sita Mariji. Tuku, znaš nekaj, koja je najidealnata pesna, da ti go počne utroto? Ta pesna, v koja nemaš pojma, ne razbiraš ni zbor što peje pejačat, ama te pogoduva, direktno, lakavo srce.

0: Wild World, Mr. Big, Pupadne s Angela, tudi kad se brka od mački na svjetskoto prvenstvo. Jedna odi na tomu, druga nazad se vraća situacija. Ajde vidimo kako se upiše Vutrinska.
1: Sipak jedna mačka plačeše zašto je eliminira, a drugata včera plačeše zašto se kvalifikuješe za četvrt finale. Nema puteva da kažem da zburlame za Ronaldo i Messi, nili? A pak švajcarcite, čitam vlegle vo četvrt finale, posle 72 godini. Nisam bravo.
2: Siko je utro, nova avantura na kanal 7.7.